Wewe. Mo chese mo nye bebi yon begare, eno anono. Jwablu si bako. Mo nye na, unye busyeni yon eno anono. Pacho atiko no anam di amount. Edu tiyano pay, kwe. Nadia kwa kwa jenye.